Începi în casă, mai până aici, mai pita să am venit upsca cu un spațiu al ghinei înghiți, tica, tica, rica, iar cu ce mirena, începi ora ce am pita ca să am venit. Paradero, calian, cari, calian, ca la duce alian, pincas. Cei pe parla la mânghiți, o ecrepa naicu, o manenă, să la rimă, va haru spari, ki parla la muicis, gracias a structuras metálicas, arte, diseño opaco. 9:42 minutos, nos vamos alegremente cantando para el Señor. Quienes están cumpliendo en este día de un año más de vida, que Dios me lo bendiga. ¿Cuántos estarán de cumpleaños? Que el Señor derrame de sus ricas bendiciones para todos mis hermanos.